présente, men du er min venn. Folk får si hva de vil, men du er min venn. Om så helvete frøs til,

så kjær som vakker du er. Du som bær mitt liv I ditt liv. Alt jeg kan si til deg så vakker du er.

vær som en klode inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du deg

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

England. Jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten jinte. Og